0: Don Román Rodríguez, consejero de Educación, Investigación, Universidades, Formación Profesional. Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Tardo máis en decir todos os cargos que tes que casi a entrevista.
1: No, seguro que non.
0: A ver, conselleiro, que a xente anda preocupada, supoño que hasta certo punto teñe razón para estalo, porque o informe PISA non nos deixa moi ben. Non falo solo de Galicia, falo tamén de España. Gustaríamos saber que valor lle daste a esa información.
1: Bueno, eu creo que é un que este informe o que ten que valer é para facernos reflexionar, porque é unha especie de catarsis colectiva, como se de repente el rei quedase desnudo, non? E todos nos demos cuenta dunha situación que de Galicia viñamos advertindo onde fai xa tempo, e que todos facíamos, tapábamos os ollos ante unha realidade. Unha realidade é que temos unha serie de problemas estructurales no sistema e unha serie tamén de cuestións sociales no conxunto da sociedade que temos que abordar, e por suposto tamén por parte das comunidades autónomas, non? Pero eu creo que é unha caída xeral de España brutal, creo que España suspende absolutamente en PISA o conxunto de España, todas as comunidades autónomas de España teñen un retroceso. Galicia nos mantemos nos postos de preferencia por riba da media española, medramos en matemáticas, en equidade pues mantemos unha boa posición a nivel internacional incluso. Bueno, podemos, entre comillas, estar un pouco tranquilos, pero non demasiado, debe estar tamén moi alertados, non? E despois vemos tamén que hai unha serie de cuestións que se están lanzando por parte dos expertos que tamén son para reflexionar, non? É dicir, o uso abusivo das tecnoloxías, o mal uso das tecnoloxías, que eu diría non nos centros educativos, senón fora no ámbito social e familiar, o desprestixio da función docente, a pérdida da autoridade do profesorado, a pérdida do culturo do esforzo, todo isto que está mezclado e que ten moito que ver co currículum educativo da desigualdade socialista, la chamada al Don Loi, que eu digo pues que o socialismo educativo en certa medida suspendeu con esta lei, quedou desnudo como rei, ¿no? Nos vamos dicindo, eu creo que están aí as hemerotecas, que os currículos eran absurdos, os currículos que básicos que implementa a lei socialista eran absurdos, desproporcionados, cheos de ideoloxía, inconcretos, bueno, que eran unos moi malos currículos que iban derivar nun incremento da desigualdade e nun incremento da mala calidade, ¿no? E tamén dicíamos que os criterios da variación eran inconcretos, que favorecían o facilísimo, que posibilitaban pasar de cursos inteiras a asignaturas aprobadas, que xeraba unha especie de cultura del que máis dá, ¿no? Que máis dá aprobar que non aprobar, que máis dá estudiar que non estudiar. E todo eso se materializa e se ve neste informe. E por encima, algunhas comunidades autónomas fixeron trampa. Creo que é o corte perfecto para estar francamente preocupados, para estar francamente en alerta e para que nos demos cuenta como unha especie de daquedar recolectivo do momento no cual estamos. Ahora ben, a partir de aquí, o importante é mirar hacia adiante, o importante é implementar medidas. E Galicia, o vais facer, pois que recuperen a cultura do esforzo, o respeto ao profesorado, que favorecen tamén as competencias básicas, é dicir, matemáticas, lengua, porque non todo pode ser competencias, temas relacionales, emocionales, etc. Fai falta coñecemento, non se pode obviar o coñecemento como obvia os currículos da Don Loi o coñecemento, porque se non temos coñecemento, dificilmente podemos razonar, podemos solucionar problemas, podemos ter pensamento crítico, etc. Con cual creo que é un momento de catarsis, de mirar hacia atrás e ver o que pasou, e sobre todo, máis importante, é mirar hacia adiante, é cada unha das súas responsabilidades, porque tamén digo que isto é unha cuestión colectiva, pois dar pasos para mellorar a situación. Ahora, temos que cambiar a estructura educativa que se fundamenta na lei socialista do ano 20, con os currículums, os criterios da variación, e non facer, ou, digamos, os deberes no ámbito da mellora da profesión docente, cuyos resultados pois están aí e realmente deben servirnos para ser conscientes de que temos que cambiar e mellorar.
0: Por certo, que dúas cousas me chaman a atención nesta liña que estás comentando e é do que estamos a facer aquí en Galicia. Por exemplo, reforzar o profesorado, inda que, bueno, pues, como ti decías, a autoridade dos profesores últimamente bótase de menos, e o respeto polo coñecemento, e a outra que un dos programas que máis éxito está tendo dos que ten desposto en marcha, que é a AFP, máis plazas aínda.
1: Bueno, non é certo que, como viñamos percibindo nesta situación, puxamos xa en marcha unha serie de medidas, non? Que coinciden con este ciclo e que poñeremos máis. Por exemplo, na próxima semana se debate a lei de educación digital, non? Que é a primeira e pioneira en España que precisamente vai orientada a que as novas tecnoloxías, a IA, non sea un problema no sistema educativo, é que a educación sexa parte da solución e non parte do problema, non? Aí queremos regular cuestións básicas que xa debían estar reguladas a nivel nacional e incluso se mapuras a nivel europeo, non? Como se debe utilizar a IA no centro educativo, que plataformas se deben utilizar, como se debe evaluar, porque ten que cambiar o sistema de evaluación tendo en conta esta realidade, por suposto, a impartición de clases, as potenciales son enormes, pero hai que reguladas, e todo o que ten que ter con, por exemplo, o reforzo de competencias básicas. Hai moi pouco tempo aprobamos un proxecto para reforzar as competencias en aqueles alumnos que teñen máis dificultades en sexto, non? Con clases extraescolares, para que os alumnos que pasan do colexo ao instituto pois pasen en mellores condicións e teñan mellores posibilidades en secundaria. Xa estamos facendo. E, por suposto, a formación profesional para Galicia é unha prioridade. Estamos constantemente medrando en calquer parámetro, medramos en alumnado, medramos en empregabilidade, medramos en conexión coas empresas, en prestixio, en confianza, en utilidade. Creo que un dos grandes saltos cualitativos nos últimos anos, e que é moi beneficioso para o alumno, pero tamén para as empresas e para Galicia, a formación profesional. Porque un alumno que fai formación profesional sabe que ten unha porta a todo emprego, cunha cualificación, cunha profesionalidade, cunhas competencias, destrezas, que van facer ser un bo profesional. E ese bo profesional, ao final, fai que as empresas, os sectores productivos funcionen mellor e fai, entre comillas, que a nosa economía funcione mellor. E creo que iso é moi importante. E poñer un exemplo, pois un profesional pois da hostelería non ten nada que ver un profesional da hostelería que non ten formación ou que é autodidacta de aquel que pasou por un dos centros de formación profesional de Galicia. Se nota.
0: Moito, e iso é moito.
1: Para mellorar o servicio, para mellorar a prestación, para mellorar a capacidade competitiva, en definitiva, para facer a nosas empresas máis fortes e, por extensión, facer Galicia máis forte.
0: Por certo, Román, chamou a atención a reacción un tanto virulenta por parte de algúns dirigentes políticos da oposición e tamén por parte da xente universitaria cando dende a consellería decís, mire, temos que facer unhas auditorías independentes para ver como estamos realmente dende o punto de vista de financiamento universitario, como se gastan os cartos e tal. E resulta que parece que non lle gusta a ninguén, empezan a decir que, bueno, que xa hai auditorías todos os anos, e digo, bueno, entonces, se esas auditorías funcionan tan ben, como hai universidades que deben hasta decalar?
1: Bueno, a verdade é que eu creo que a ningún responsable público lle debería molestar que se reforce a supervisión da xestión dos fondos públicos, que é do que falamos.
0: Claro.
1: Aquí se fala de ter unha supervisión, incrementar a supervisión e o reforzamento do control dos servicios, dos recursos públicos, por parte, neste caso, do Consello Social da Universidade. Aquí non se fala de que as xuntas se meta aí, ou que sea o conselleiro que vaya a auditar as contas das universidades, o propio Consello Social da Universidade, pois quen teña que según o marco legal, é que aproba as contas universitarias, pois teña maior capacidade para cumprir que as súas funcións, que son supervisar o control económico financeiro das universidades, co cual, bueno, dá sensación de que algúns non entenden ben o que é pois unha xestión eficaz e eficiente dos fondos públicos, que é o que se pretende con esta medida, reforzar a supervisión da xestión dos fondos públicos. Non hai ningún interés oscuro por detrás, ni moito menos, simplemente que os recursos públicos que xestionan as universidades, que son moitos, estamos falando de máis de 500 millóns cada ano que só salen das transferencias da comunidade autónoma, pois teñan unha supervisión adecuada e que realmente o Consello Social cumpra coas súas funcións. Eso, aparte, é unha posición que temos falado con eles, nos reunimos en agosto, nos habíamos reunido antes do verán, e creo que é unha medida, eles mesmos a defendedo, e están moi os presidentes e os consellos dos consellos sociales a defendedo, e están moi a favor pois, desta medida.
0: O que pasa é que, bueno, como diste, non entenden. Bueno, digo eu que non o queren entender, que párvoros non son. Pero o que sí me gusta é, por exemplo, que estaba en riba da mesa un problema, parece que ten pintas de se resolver xa, que é o programa de auxiliares de conversa. Que pasou aí?
1: Bueno, desto teño falado moito, non? É unha prova da descomposición política do goberno Sánchez, é outra vez o que me gusta dicir a min de socialismo educativo, e é un descontrol interno absoluto do goberno de España, porque os sociales de conversa hai que explicar ben para que a xente o entenda, para que se sepa o que significa. É un programa do Ministerio de Educación, que leva moitos anos funcionando moi ben, e que para Galicia é importantísimo. Temos unhas 600 personas do estranxeiro, fundamentalmente de lingua inglesa, que están connosco en nosos centros, non dan docencia, pero colaboran en actividades culturales, en facilitar a comprensión oral de todos os alumnos, e iso nos ten levado a que Galicia sexa a comunidade autónoma de España con mellor coñecemento e con mellor nivel de inglés, algo que era impensable fai unhos anos, non? Pois bueno, isto que leva funcionando moito tempo, ao cual as comunidades autónomas nos adheríamos, cumprindo especificamente os criterios que nos marcaba o Ministerio de Educación, pois resulta que últimamente ven o Ministerio de Traballo, por certo, dirixido por unha galega como Yolanda Díaz, pois ven o Ministerio de Traballo e empeza a facer inspeccións nas comunidades autónomas en provincias de xeito aleatorio e acaba concluindo de que hai unha relación laboral, é dicir, entre os auxiliares e as comunidades autónomas, cando estamos seguindo a pera letra un programa do Ministerio de Educación. É dicir, está cuestionando o Ministerio de Educación, pero fai pagar unhas multas ás comunidades autónomas, entre as de Galicia. E isto pasa en toda España. Bueno, pasa nas comunidades autónomas do PP, que se tamén
0: hacerse do
1: mirar, non? Andalucía pagou multas millonarias en Sevilla, Valencia igual, Aragón igual, hai outros expedientes abertos en outras provincias de comunidades autónomas do Partido Popular por parte do Ministerio de Traballo, o cual é un absurdo, porque o Ministerio de Traballo está evaluando un programa do Ministerio de Educación que executan e xestionan e pagan as comunidades autónomas, pero pagámonos, e por encima o fan con trampas e mentindo, porque o Ministerio de Educación, por escrito, nos ten dito que estuéramos tranquilos, que non pasaba nada. Eso me escribeu a min, a ministra de Educación, e, sin embargo, aos poucos meses nos caeu unha multa. Bueno, creo que isto é intolerable, é síntoma dunha descomposición política, dun pasotismo político, é digno de Vallincrán, prácticamente. É un indicador do desastre político no cual está sumido España.
0: Ai, Dios mío, que llemos facer? Así como van despois os nosos rapaces a probar...
1: Claro. É que o Ministerio non fai o que ten que facer e despois o que lle gusta é poñerlle deberes ás comunidades autónomas, con unha especie de yo invito e tu pago constante. É puro socialismo educativo que, como si vimos antes con Pisa, está desnudo e ahora temos que reconstruir o que se rompeu por o mal traballo e por a mala praxis do goberno do señor Sánchez.
0: Pois quedan moito traballo por diante. Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Investigación, Universidades e Formación Profesional. Moitísimas gracias. Bueno, tancho puñendo fácil,
1: Bueno, dan moito traballo, sobre todo porque non hai estabilidade e é un descontrol absoluto e yo creo que basicamente un pasotismo absoluto por parte de, neste caso, do Ministerio de Educación, que non falla as súas responsabilidades, que non asume ningún compromiso, que as cuestións de xestión ordinarias pois é un desastre. Vemos agora con a tramitación parlamentaria de unha lei que por encima non lle aproban os socios, se falla unha modificación dun real decreto. Bueno, unha serie de, como se pode dicirse, de trapalladas políticas, xurídicas e parlamentarias, que, bueno, nos fixan claramente que estamos xa, digamos, na fase final esta fase terminal pois dun proxecto político que lle está facendo moito daño á educación en España.
0: O gallá que lle quede pouco no convento. Román Rodríguez, unha aperta moi grande. Bo día.
1: Moitas gracias e unha forte aperta a todos os ointes.
0: Hasta logueño. E ustedes non se muevan. Acabamos de empezar a mañana. Vamos a contarles máis cosas. Las hemos preparado para ustedes. Pero antes, unha pausita para publicidad. Hasta ahora.